kwai atete pa ne se wadre se wonam krom na wo babu apapa bi ese wo asia wai ana se ate ana wadie bi eso mo bukuta wo na firi wusa abofom ama na pan eba ne se ya pa enuti enye di real master super glue ena real bond super glue e di abadwa ma so na sa super glue ngwa so mienu we die wo de so ade a echikura chen relationship a wo mo ye wa sizes bi ti se rl 20 ena rl 50 eye super glue a wo betimi e di aso rubber plastic leather ceramics dadie ana se nye biara afeso ade bi a ensure na mframa entumi emfamu enkono for real master super glue.